0: بیٹر ہے. پتہ نہیں کیوں جو وکٹ کیپرز ہوتے ہیں وہ آن سائڈ میں زیادہ مضبوط کیوں ہوتے ہیں. پچھلے میچ میں سیمی فائنل میں بھی پوائنٹ کے آس پاس وہ آؤٹ ہوئی تھیں اسی طریقے کی آف اسٹمپ کے باہر کی سلائٹلی وائڈ گیند پر, اور لگ بھگ اسی علاقے میں جیسا کہ پرکاش نے آپ کو بتایا گلی پہ وہ کیچ آؤٹ ہو گئی. مہتوپورن سفلتا ملی ہے آسٹریلیا کو, اور انگلینڈ کو اب بھرپائی کرنی پڑے گی آن دا بیک فٹ شروعات میں ہی, اور پاور پلے میں اگر جلدی جلدی وکٹ گر جائیں تو پھر ایک بڑا اسکور بنا پانا تھوڑا دشکر ہو جاتا ہے.
1: Well, we saw that in the semi-final, didn't we, Vineet? England lost 3 early wickets, and then it was the two captains, the current and the former, Nat Siva-Brunt, who will come in to bat at number 3, and her immediate predecessor, Heather Knight, who stitched together that partnership. Here's the first ball that's been faced, and it's been creamed away just elegantly and timed to perfection through the extra cover boundary for 4. What a terrific shot.
2: یہ لگا آبھا کا چوکا.
1: That's the class there, just waiting on it, Siva-Brunt, and then easing it away, not trying to hit the ball too hard, just pure timing, and it races across the hallowed turf at the Lord's Cricket Ground, and England move into double figures, 11 for 1. Here's Hamilton in again, and this time unable to quite time it, getting the inside part of the bat. The ball trickles away towards the offside. There will be no run. Just watching the replay of that dismissal again now in real time, Vineet, you can see that the anticipation was there. There was a plan there. And Amy Jones unable to get her foot to the pitch of it. And as a result, drove away and Wall, Georgia Wall, making no mistake. Here's the fifth ball of the second over. It's Lucy Hamilton, left arm over, past umpire Williams, bowls. And Siva-Brunt is defending on the offside. Out to cover, there will be no run. The home crowd will be a big factor in this game, one feels. England playing at Lord's, the last time any England team, men or women, played a World Cup final at Lord's. We all know the drama that happened there, and many would argue that it was a victory that was snatched by defeat or by fate more than anything else, but it was a great game of cricket. Let's hope this one lives up to it. Last ball of the over. Here's Hamilton bowled, and this one's a swing and a miss from Siva-Brunt as the ball shapes away. End of the over, 11 for 1.
3: آپ پریشانیوں سے گھرے ہیں, من بھاری ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ یاد رکھیں, سمادھان آپ کے پاس ہے. ٹیلی مانس کے نشلک نمبر 14416 پر کال کریں. کہیں سے بھی کبھی بھی 24 گھنٹے یہ سویدھا اپلبدھ ہے. یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور آپ کو صحیح دشا دی جاتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, مدد بس ایک کال دور ہے.
0: آسٹریلیا کی اور سے زوردار شروعات, ایسی شروعات جس کی درکار ان کو تھی. اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اس میدان کو سمجھتے ہیں انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں, لیکن فیلڈ پلیسمنٹ جبکہ گیند نرسری اینڈ سے کی جا رہی تھی اتنی لاجواب تھی کہ اسکوائر آف دا وکٹ ڈاؤن دا سلوپ جو فیلڈ پلیسمنٹ وکٹ کے پیچھے اترکت کھلاڑی لے کر, دو کھلاڑی وکٹ کیپر کے علاوہ لے کر انہوں نے بالنگ کی. گارتھ کے نئے اوور کی پہلی گیند کو بیک فٹ پہ سنتولت ہو کر کھیل دیا ڈیپ ایکورڈ پوائنٹ. ایک سمے تھا ایک تھرڈ مین لگتا تھا اور ایک فائن لیگ لگتا تھا, کام پورا ہوا شروعاتی اوورز کا. اب عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بیکورڈ پوائنٹ اور اسکوائر لیگ کھیتر کے آس پاس, نہیں تو لانگ لیگ کی دشا میں کھلاڑی نظر آئے گا. کرکٹ بہت بدلا ہے, اس کی تصویر بہت بدلی ہے, اور دونوں ہی ٹیم وہی ہیں جو سیمی فائنل میں کھیلی تھی, کوئی پریورتن نہیں ہے. اور گارتھ پیولین اینڈ سے بالنگ کر رہی ہیں, اور یہ ڈاؤن دا ہل ہے. ڈاؤن دا ہل وہ جو پیویلین اینڈ ہے وہ تھوڑا سا اس سمے مدد کرتا ہے کہ آپ گیند کو باہر کی اور نکالیں. گارتھ دیکھیں اس اوور میں کیا کرتی ہیں, کریز کے بیچوں بیچ سے یہ گیند تھی اور وہیں دبا کر سنگل دوڑنا چاہتی تھیں, ٹائم نہیں کر پائیں اپنی اسٹروک کو, گیند وہیں لڑک کر رہ گئی اور واپس دی جا رہی ہے کم گارتھ کو. تاہلا میگرا اپ کپتان ہے, ٹیم میں نہیں ہے. چار بینچ پہ جو بیٹھی ہوئی کھلاڑی ہیں سب آئی سی سی ٹرافی میں جیت کے سمے شامل رہی ہیں.
1: They're all World Cup winners, you're right. That shows the depth of Australia.
0: Danny Whitehorse enables Sutherland. Sutherland کو ایک وکٹ چاہیے 50 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل وکٹ پورے کرنے کے لیے. میگن شوت جو اب تک سب ٹورنامنٹس میں کھیلی ہیں ٹی ٹوینٹی کے, آسٹریلیا کی اور سے ٹیم میں نہیں ہے, کیول ایک میچ میں, دوسرے میچ میں شامل کیا گیا تھا اگلی کے, اور اس کو پورا سمان دیتے ہوئے اس کے اوپر آتے ہوئے کلائیوں کو زور سے دھیرے سے پش بھر کیا और 2.3 ओवर